e lalolangi umai. E utou alalanga atu I le tua. E utou pipese atu I lona sua fa mamalu. E mamalu I atu utou lona viinga. E utou fai atu I le tua. E matua matautia oe iau ngadwenga. Si utatu tatalo. Lo matu tamapa iai. Lo matu utua fafavau lau fia. Matu te alalanga. Leau mrepo yo viinga. O matu te tonu fo I le li e whaafufonga, mai si le fio o matu mana onga umaram. O matu whaala tala tatu o luma I le nei tu la fiapsi. E ala le matu sa ninga o le tapo inga I lau fio, le li e. Fatasi mai, to ia I matu uma I le wanganga paia. Ne maua I matu le nganga o tapu ai. Matu te tapu ai atua I lau fio I le nganga marfa maoni. Ina ye iwa tu me umai lo lava vi inga le tama. So afa Yesu matu te talo tue nei. Amen. Si tato farong longo, ini, se upu mai le fiong pa ia le tua, e te teina yei le tato, tau ningo le nei tu la fiafi. O fifilia lea mai le tusi, tunalia maa reko ilon ta upu e faa. Tātou whaitau mai whaiupu e tōu se furuman lima se whangata mai whāsu matasi. Mā reko mta upe whāsu tōsu lima whangata mai whāsu matasi. Whāfunga mai whaitau ina o fiong pa ia alo tātou tū. O lea la vāso, o o lea fiafi, o na whetalai atu leo ia I a te I lātou. Minā tātou o tu ia I le tasi tū. O lātou tu ua le motu o tangata, o le vaa o ia, o le lātou a vea loa lea o ia, o whātasi fō I ma ia isi vaa I iti. O na tō mai leo lea whaa, o na tangi te le lava, o na whati mai ai leo o te au I te tono le vaa, ua tū muai. A o ia, sāi I tau muli, o tō whai la lunga, o na lātou whawhangu lea ia te ia, o whai mai ia te ia. Leawa oe, e te le manatu mai ea ia te imatou a whano. Tu lai leo ia, mano vau atu I le matangi, o whetare te fo I le vai. Whalo longo ia, I nga malu ia. Ona mate leo le matangi, I le umatua malu. Whetare e tu leo ia ia te ilatou. Se ale mea tau te whewhia I whapea. Se ale mea tau te le whatua tua mai ahi. Ona matua mātu tau lawa lea o I lātou. Ma whetau tātara I lātou. O ai lawa le nei. Ina wau su sta I lawa le matangi. Ma le vai I ateia. Ia whamaruia le tua. I lau I tau whaafunga ma le tātou whanongo lungo. Ia nā whiongo pa ia whetarai mai. Ia I ateia o le tua e ou le mana umarawa le malosi. Ma le paia o malawa ia ia te ia le viinga le whaamanu ma le whaaneitanga. A mata tu nei ma taia o lawa I le whaavavau whaavau lawa. Amen. Si o tātou I fuma te talo. Le tua paiai. Le tua whaavavau lau fio. O le tupu o le tupu ma le li o li. E au ngā tupulanga lau pule. Si sili se fu I au ngā ruenga mamana. Pei ona tala mai le langi lo mamalu, ma whaaria fōi le vāne munimo ngā luenga au au. E lei fōi se mea o le langi ma le lana langi, e lei whaaria ai lo matautia ma lo sisi ese le tama. Wāna e whaia mea uma, I lo mata I sau, a tō mali tangata o e wha sisi rina iau ngā luenga umara. Me tū fōi le pule ia te ia, e tau sia ma leo leo I lau fōwhanga. Ina ia whafo I atu ai pēre vi inga, I leo swafa I leo noa. Koe tō fia I mātou umalawa li tamā, ina ia mātou whaitau langa I lau fio I vi inga. I mātou tau tau atu leo swafa, mei ma malu mei pa ia vi inga umalawa, o mātou whaia I le neo langa. I le nganga mali wha maoni.
Wai pa ia, ma mamalu oe le tama, ile ma Yesu Kristo lo wale pele. Ina ye fatu ma wina I pea, ya te ima atou le maafitanga lilo ma lo lava nganga pa ia. Le na ya wina mai, fai mo matou feso san sili. Partai onol nei, nga luenga lo nganga pa ia, o mfai e foi, ono matou tue maua le nei avenoa. Fafutai ono le fatu mawina pia ulo walofa ya te imatou. Yala ilo wanganga. Fatu ntono folau ila matou sava linga nei. Mwaronga lue ailo fio itutono ya te imatou. Ine imatou lotu atu ime uma ite fina ngalu maliai. Me imatou ngalu lue ai. Fafutai fiso swane maita ma. Pamarasi mai ya te imatou. Itaimi imatou te vai vai ai. Mama taimi imatou te le mautonu ai. Ai mase, te apopo ngā tia imatou. Wale, ane tu maua I pē, ma solo lei I pē aso, lei pē ao o mai. Ai whape foio nō o mai ai, a toa maso leanga. Ti ngā ma maftianga, fe ngai mai imatou. Ale mauti noa o loa fio ai tutonu ia te imatou. Matou te maa whanafana ai ili te maa. Maloto te tele ai, whaftai mōre nei fōi awa noa o mātou tue maua. Mātou te tāpuai, masi whātasi atuai, lawa fiolevi inga amare whāmanua. Ela il mātou tāpo inga nei. O awa noa o mātou maua, tāpuai whātasi atuai, mai o mātou mātou o tua asin sina whāpe fōi lato uma. Mole mawhai o na maua ni mārosi. Awai atua I sa ninga matapo ingo ni ni yasu. Ai maise atua ai tutonu o fali o tangata matutua. Wila atua foi o ewe le mawhai o na fa... O lo mawhai o na fa rongo longo mai maota ngase ngase malito ese. Eo tu fia I matu uma e lo wanganga tapu ai. Ine I matu utu na atua I lau fio. E fa manu uma I fa anitanga. Ine I mamalu ai lo lava vi inga. O lo suafa I leo noa e fa babalu. Paftai we faiele ne yaso moi mato. Mato titapu ai fie fie ai lau fio. Paftai mo lau tau singa yaso uma ono mato wola. Paftai mo me uma we fuai mai moi mato. Ile ngata il tamau a inga le tino. Ai fa pia fo I fa manuanga le nganga. Leo mato ai ai nei. E saa I maa o maa lie. Ela lea I le maliuti ngao Yesu Kristo lo al pele. A tua malon te tu manu malo mai li tunga mau. Wa mātou mau ai, wha maanga rino a mātou wang sala. Ma leo le fau ia te ia I leo lai whaava mam. Lea tua lo fai. Pangare te leo lo wa lofa, ma lo wha pale pale mai pe ia te mātou. Ono a mātou wang sala ma mātou sori tu lafono. O mātou se se maang sala ma meo faya pe I o luma I leo noa. Aso uma mataimi uma oro mātou oranga nei. Ai mātou te whātou e se atu, mātou wha maulalo atu I uruma. Ta mai, se I alofa ma wha maangaro mai, la te mātou I whāna wai wai. Au se anga fōi wale tau ta māli I lau si le whanga, se I e wha maangaro mai lafa. E ala le tau tu Yesu Kristo lo wale pele, na wha malingina I lungo le sātou, ina I o lai mātou I whāna wangasara. Tatalo mo au wha manianga I lunga o lau wha nau wha tu tu o manapa. Mātu I tui nātu I lau fio le li. Lo mātu I se o langa whaingita ma se o langa. Ita I ai pēma pōpō ngā ma whaingita. O whaingita I fo I o na tu mauri wha tu tu o tangata I lau fio. Pa o mai ti ngā ma whaingita le ola nei. O whaingata I fwoi o na mātou, rangona ina leri I, le pai mai oro o nganga pa ia ia te I mātou. Tā o na whaapopole ina o mātou loto, whaatu atu wale ina fwoi o mātou loto. Pea o mai ti ngā ma whaingata, e le mawhai e mātou, o na rawa tia o non sai. A mātou whaatai lau fio leri I. Mātou te tonu lawa, E te leo mamao mai mātou, o loe tau muri muri pēr I la mātou fōlau. Le mātou te talo tuai le li e.
ye fisoa swane mai. I nga lue pealo o nganga I tatonu ia I mātou. A wha pea ona mātou ngāru lue I o mātou tiu te mawhaiva. A whoi ngā luenga ma tofi wa tofi ma bālau I nai lau whāna whātou tua manana. Mātou te tonu lava, e au li tia ma manuia mea uma lava e la mātou whātou tuanga. E te leo tu la fua I lau whāna whātou tua. Mātou te talo le li, tō mai a manuia o le rangi, I nei e tofu tofu si ai lau whāna whātou tua keu siano I le nei la rangi. Anga le atu nei o mātou a inga, O mātou mātua fōi, ta māma tina usu mātua whāwhine, I la tau o lawa I whānau. La tau whengai ma pōpō ngā ma whainga tā le ola nei. Tono a inga singase, a inga mso se mea o lo wāla o tuai. Mātou te tālo I lau fio leri. Nau lau fio lawa mātou te whā moe moe ai. Suru whā I ai lau whānau whātua tua. I le mauti noa lava o oe te whaafofonga mai si sila alofa mai. Anga le atu le tua. Ai mai se fo I la tua whengai. Ma pōpō ngā o maftianga ona o maftanga I pēlenga wa tā la talu ma leo ma leoti. Le li e. Si alofa mai. O atu ia te la tau le mauti noa. So soani o la tua nganga whaavau. Ina ia la tua iloa. O le fia fia o le tangata, pe a o mai le taimiu, e wālau mai e lau fio au whāpea o na whai. Nei mātou uru whale atu I le fia fio o lau fio. So a soani atu I ali imata mai tai fō mai o ngāru lue, tau si mai. Nā tō umo of so a soani mō tangata mafti e so se mea. A mai se fō I lā tō umo o lo whāpea o na whai a ngāru ina le lei uma lama. I tiute matofi I wāle soa swani I o tangata masifu o ngā ruenga le lei. I ni whātupu I nai pēa le ola pia fia ma le file mū o le nei lalang. O mātu o tua, mātu te talo lama, mai le malosi I lau whānau whātu o tua. Mai le malosi I le ngāte le tino le ola whāle nganga. O mātu ta wivi I pē le nei lalang I le whaingofi. Lo e tuina I mātou. I nei lau langi I nei mātou. Whai ma au au nā lau fio e au au nā tuai tangata. So so nei le tasi le tasi. Wha maa si au ai le tasi le tasi. Ma mātou alo lofa tuai. I e o hita mai a te mātou. Anga lei I nei a. Wha ta mau ane ina pē I mātou I le nganga. I nei a wha tuptele ina pē alo mātou fia fia le li. E vivi ma whaftai a lau fio e le anoa. Whamanuia I nei aso I tāpō inga lau whanau tutoe o lene piafi. I maulunga se vinga o ele ta mā. Manuia I kāre sia keu siana uma whātua tua I tutoro ne tunu uma lene lalang. I a maua pēa le nganga o le tāpō a ima le fiafia. Whamaoni I a tue. Wā se vi inga o lau si o mātou te talo. I a lafangia si o mātou tunu I sā mō. Anga le atu I ona taitai wa I tutofi. Tei te ina lea tino. Me oe mātou te tonu lava. I eilu I tau o le ngā luenga. Si lefa ingo fi. Tau lava o na iei ni tūlanga. Pa maru si eilu rātou whātou tuanga I ate oe. Leo mātou te tonu aile rie. Me umalawa o whaia I lau fio. Mo se manuia o tangata. Anga lei ma pui pui a Samoa. Maona whai ngā malo. Ia tupu le tala lei. Wa foi tu langa fenga tau fenga I mali malo. A mai se foi I ufua la au fa sa ina ma tu langa. Ro ma fa ti ai se o mātou tunu. I alo fangia le tua I a wala I mawhai ai. On tau fia I a tu langa uma. Na lue I ngango I la tau o loo. Fa peo na ala tu ai. Nei tu langa leanga ma le mātanga. I nei la tau I loa I le isa manuia. I le fia fia foi la ufio I la tau. Ro lātou whātou puina nei mea uma. So swani fōi le tuol te mā, tūlanga fōi o whenga iai ia, nisio I kāre sia mōsu ngā whono, pā moe moenga fōi, mōre whai wina fōi o lātou whontanga, nisi nei, waya sā, hale nā fōi waya sā, whai o wina fōi, whontanga re kāre sia wā kā asā. So swani atu I ona teitai, I manuia taunga umore whā moe moe, ia I uilo vi inga mea umore te mā.
Pamanuele nei tu la fiafi le tu il tema, e mato uma lava pe a fai foi se ma lo long, an a leila o fio boliatu lo mato vola, ta au iluma la fai mais manuia, oi vi inga ia tu e. Manuia taito, ma le li tu me lato umo ngare duen nei po. Manuia ne o mato matua, mfai mato ta puai fatasi, po asin sina, ile nei tu la fiafi. Oi tu ese, ia lo fangia la tu il tema. Sai mi mato fa long long wa se tra mai. Sta la ma to lo to le li. Fa le mai lo ngang of so swan. E ni mato ma ole mo tino lo fe tra mai. E io tre me u mai lo la ving. E lo swa fa su ma to te talo tre ne. Amen. Ta tu ta po ya tu le vi ing o sani.

la unga swa fa mamal wole tuol tama. Dalo malengang pa ye. Amen. Oli lava so wo ile fiafi. Ona feta la yatule oye ya te la to. Inata to tuye ile tasitu. Ai fai po to suma limba metau pu. Ali ama rekoron tau pe fa. O fifilie le fai mata to metu. Le lava so wo ile fiafi. Na feta la yatule oye ya te la to. Inata to tuye ile tasitu. Ola tu ol tato la unga. O Yesu o feta la imai. O Yesu o feta la imai. E aon tato fa muia I tato ia I tato lama. Ono leo a malama I ulungalu li finangalo le tua. Ma le tala leia Yesu Kristo. E pei ona balo ia mai e lau perfeta yaso o mamae maso o namua. Kale fai ngofie le latu savalinga. Kale fai ngofie fui le latu fa longu longu atu wa fetalai mai le tua ya te latu. Awa, e fulinga mai wana ni walo anga. Mani manatu mani langona wa o ifa I tonu ya te latu. Ai ma se fu fa linga na latu wa aia. Ta tutupu e masalo yo latu lotu. Tama tupu e fo ile mautonu yo latu manatu. Ma fafinga ta ayo na latu talia moni. Le tua malona fina ngalo fita lai mai. Yo e o tato I loa. Ine yo na po ma tato fa peifu yo tato loto. Ana o tato. Ana tato yai na na po yo e. Langa leo manino le tala lei. Mo fofola fo ele fala I fina ngalo le tua. Wa uma o na maliu kiriso. Ma ufoina mai a te oe mau. Rona nganga a fio mai le langi. Ina ia fiso soani ia I tato. Leo tato mau manatu ai ma mau langona ai. E tau en tato whaamu ia I tato I nei o na po o de au kevsiano. Ona o tato mau a fua nei whaamalianga. O maa malama fua I tato I fina ngalpa ia o le tua. Talu o tātou usua tangata. Lau perfeta, ia maise foi I leo so filfilia. I tūlanga foi sa o iaila lātou soifua I le whaingo fi. A wā tātou se vai na se ai lātou. Tei tōna foi, mea foi nā e tātou te o iai. Ona sa am tua pōngi sā iai lātou. Pōngi sā iai lātou I fina ngalo le tua. Wā wā uman fitarai le tua. Ya isaia le perfeta, ya yalu. Ma yata watu ile nu ya mtu afa masi ya fio lato loto. Ine ya awani ya lato langona. Ine ya lato fa longo aile langona. Pa masi ya fio lato mata ina lato va ai aile iloa. Ole ale wingo le tu lang. Ufeta la ile tua ne yo lato langona ina. Ona li liu mai lea ma fa malolo ina ilato. Awa I leo fina ngalo leo le tu, e wawe li liu mai la tau ma wha maa ngalo. Wawa umana wha ta otu e le tua fua fuanga, o le fio mai olo na alo pele le lalo langi. Ina I la vea I le lalo langi, mai a la tau ang sana. Te ala le na, na le ma fai e li sili ma la tau, o fai pule mai la tau mau le lunga, o na I loa tino le fina ngalo le tua I nana po. Na maa fue na lato fa sa tauro I le alo le tua. Ma lato te le ima mlama. I le ima nino I e lato. O ia leo lato fa sa tau ina. I le ngato o ia. O le lave a io le lalo langi. A o ia fue io le tua o le tupu sisi vesi. Leo tato fa longo le tala I le auso. Le auso maa fatia. Le auso na fa longo lo I le leo lo lato li I wala mai muri muri mai. Tulai lo maalu. O malele mautone hui lava utau watu ya te ilatou. Lo latou wala wina pe tai. Tai yei pea ya ilatou lele mautone. Ile ato toa lo latou sila fia peo na tatu yei neyo na po. Ile malama ilatou I tulanga. O le Yesu le latou te feo haingo. O le faa moe moe le ole e faa lo lau. Pa maile tala sa tatu feita wina.
Le tala wa maasani ai foi lau tō whaafonga pitae. Te tono tele lava a tā nisi e wala ma awa onga ma whai o ne tātou mai ta wina ma au ina mai le nei tala. O leo wa feta lai e su i lo nao so, tātou atu i leisi tu, i leisi tu. O feta lai ngā e su atu i nātu, au tātou i loa lau so i le lato maftanga. O se au so e usu stai tele. Pia na whai atu, na wala au e su au whai e lato ngā luenga, tu lai loa matu o lato ngā luenga, e muri muri a e su. O se a, na lato wha longo, ma usu stai. A lona whaavlawe, nā tau te leila ngona ina. Ona ua umana feta laile tu e la matanga. E le ma whai o na lato la ngona ina. Se io ina tau nuu fuwhanga uma le tua. E alwa ya Yesu Kristo. Mama nino e nale lato vai. I le whenga ina fou. O tue o sia le tua. E alwa ilo nale pelo Yesu Kristo. Wa maile tala se tato ma fuwhau yai. Ma se a ua. O ai nei popo ngai lau so i le lato malanga le si tu vai. O feta lai Yesu ona sa auni loa leo le malanga wo. Le ai me se wha moe moe mai a Yesu i se metas. I pe au tu langa a oni se i wha fe au le lato taitai. E wha lango lango uma le saunga le mua le lato taitai le lato malosi. O le lato ngā luenga i whai o le pui pui o le lato taitai. Le lau manatu lau so, ole mea fwoi nala latu fai e ya Yesu. Latu tamo fai e alo le ma, ai tō fāpe o ia i le tau muri le ma. A le ale tu ranga wei ai. Tai tonu lava matato i loa i nao na po. O si le fie Yesu le mea latu. Si le fie fwoi Yesu le tu langa le wo i e lau so. O latu tamo fai lo latu malosi, ma lo latu popoto. I tu langa fo yo le vai e ma sanyan fa ngot tai le vai ka le ya o la tu lo tai mi o fa ma tai mi o matangi tai mi so so ai ma si si ai le tai o la tu ma san pe tai le o fa nga lo la tu poto ma lo la tu si le fia i na ia fa pe on fa sa nga le mu le la tu fa nga malanga ma lo la tu li pe tai o i tu no ale o ma mo le tu i e su ya te la tu se fe au ina ia o mai le taimi tau nuu ai fuwhanga le tua i lona maliu. A walato si le fia mea umana. O le whea watu ina atu ia lato. O le ale poto ma le ta mai o le afo ele si le fia ma le iloa le tangata. I ele taimi e ngata ai. E ele taimi e le mautonu ai. E ele taimi e matua le iloa ai se me tasi. Te vanga nā lava le li. Le ala nā na o ai ma le li ima. Te tonu na wha fonga lava Yesu ma si la fia le mela e tupu. Ai na wha te tali. Po le ase la ngona o le auso. Po manatu mai le auso o lea ma langa wha tasi o ia mai lato. Po ta ma fai ai le auso o le lato ma fai e ma fai ai. O na wha tau nuu le fai ngā ma langa petai. O le ua a wha tia le fo launga e le wasa. Pana ua pisi mai le sami ua tumu e le wang. Wala ngona e lau so, wa uma lo lato ma losi, wa uma foi lo lato o tamai. Tapa loa ya Yesu ma fa pe atu, le awa oe. Te le manatu ma ea o le afano i mato. Te tonu foi ele i manatu e fa pe pio mai Yesu e, ta ofi le matangi, pe ta ofi le vai. Awa manatu se fiso swani, ina i mfai pe o sawe e lato tau fai tau wa loa le vaa i taunu i le situ. Ma fuon tato e loa, ele manatu fai e Yesu le nei vaden. Ina wa tu lai Yesu ma vavao di matangi. Ma fa malu le vai. Ona la te fitau tata lai le ma fa peifo le tasi le tasi. Oi ele nei tangata. Oi ele nei wa fa longo yai le matangi ma le vai. O langona o tangata ma tua le itali tonu lai fe wai ma Yesu ai le itali tonu lava. Talo fai. Ona wa uma na feta lai le tu e lamtanga. E le mawhai o na latu la ngona ina. E mawhai na latu wha alongo ai le la ngona ina. Te o lava ina wha te unu e le tua. Ia le. Le maliu a Yesu Kristo na maliu mai ai. I le lalolangi. Samo ai. E wha pena ale soi fuanga roa. Nga inge jaita atu i neva i tau.
Te tonu lava o leo a manino au fala fui la fafunga ma le tatou i loa. Leo tatou i loa ana fapea o tatou i nei o nipo. Tatou te fatu o tua lava ia Iesu. O lona mana i mawhai ai peitai. I le se mea whaingofi. Peitai i nei fui vai tau. O le ala fui nā leo fafunga tā i pea leo langa nei. Ona, o le whaingenga tuai i nā sātala noa Iesu i lona uso. Mana tu malanga tu e leisi tu. Ele yo mai fenga inga po wafta a mata fenga inga po ina wa fio mai Yesu tu e fio mai na ye woti. Na maliu ma tu e fio mai na ye woti. O inana a mata ili fenga inga po tu e o si a ili fenga inga. Ale tuo ma tengata. Ma ufakta tu ta pua ye foi de ulua yaso ule vai yaso. Na fio mai e kewiso. Ile ola fo ya kewiso. Le la u tatu ma mlama. Ma tatou whapeifu e tatou loto ana o tatou. Pitai, ele whaingofie. Ai a tatou mafau fawfoi I nei o na pō. O le lava o tatou wola pēs venga inga tuai. O lo iei lava maasa longa I tatou I me tutupu mai. Pē mate fiso suani le tu. Pē mata e alofa mai le tu. Ai mai se lava tāo mai pō pō ngāma whainga tā leona nei. O mea o tatou loa. Ele foi no fio, ele nem foi fanga na. Tem aí aí, mas tem até o lava lá o cristiano. E oi, o tato é loa, o feta lá e Jesu. O te ia te o to ia so uma lava. E o lava ele na tan. O lono vinga. E o lava na fio e ele langi. Alô, fio e tono e a te tato e lenganga. Ele não faz lanto lá foi ina e tato. O tato malanga pé malele e tem uma lava. O lo tato. Fewai mai ia. Olo tatu nanofo mai ia I tatu fale. Olo tatu iai fatasi ngā luenga fatasi mai ia. O fea lava me tatu te iai. Tala noa iai Yesu. Olo a fio ia te oi. O wau fai mai la fio pa ia le tua. Peo na mori mau le tuistala lau e peru. O Yesu e le liu lava ia. O ana nafi ma le so e o lava e le fababau. Olo no winga. O mea umana fai e keriso au so e fuai o ia le lalurangi. O wā venga ma mea uma an ngā luenga le lei. O mea fwoi nā ro ma fai na fai nei na pō. Ai fai e ai. E fai e lato uma. O e watalia Yesu. Ma vea Yesu ma li ma fa aola ya te lato. O e watalia le ma li uma te soi fua mai o Yesu ke viso. Lato te langona ina. O lo wa fio ke viso I tu tonu ya lato. Sa mo ai. Yo e sa fa fenga tai leo so. O na lato e lo le ma langa fa tasi ma le li. Wasala tu wola I te tununga o le whengenga tuai. Te tununga le mautonu, le mautu o lātou taofi. Ona ele I tupu, ele I maliu Yesu, a nei alpo. O le o tato I teimi o le seselenga. O le o le mamlama, mau mamlama, ua ia e te tātou le li. Teimi uma tātou te whewa iai, ia I loa, o lo lu whewa I maleli. Wa fenga ta ma po po nga wa foi ti nga pe un tato mo foi fam tanang. Ita mi fa pe ma fo mai e tue. Wa le lava so tu tue, la kiti aso tu tue o lo soi fo. Po ni tu la tu tue. Sa mo ai, te mi tonu na o lo fa te tali e le li. Pe un fa te tali le li le so. Po le alta mi tapa tue e te ier so soani ina u ma fatia. Ka pena foi tātou tā o mai pōpōnga. E ma whai lawa le li e na tue lawe ai mai oe. Wālo luse wa e ma le li I te mi uma. Wālo no te tala wat pēile. Moni mar wha maoni o roa fio le li ai tātou. Tonu sa tā ua e sese o launga mō mua. Sa whainga malanga na malanga mai te le siti na ilu matu a inga. Ilungo le moto oe. Tā mua, houpu moni mar wha maoni. Sau mwe, sau le loa fatasi se mea, alma mao le mea na mai e yao. Ayo mai tu sa peto, se lau mita tau nu watu ili me ofai la wala leo te ofai. Ai fa fangu au, ufape mai, no fo ilungo lewa e o. Mao ae ia, tele ilo po ina mai yao. Au tu langa na ufao so fia e mwe ngat wanga ilo, bafo fao malo taitununga. Le moni malfa maoni, o lo lufe o ae maleli. Tu atu lo fatu tuanga I leli. Fa moe moe leli, a utu fa moe moe lo malosi. Utu fa moe moe lo poto e ave tavale. Le faya unga luenga, aua.
ai fa moi moi le li le te lua pe ngai ma lua se wa i te mi uma sa mo ai ma va lau le li lo no so ta tu voi le si tu vai la si ta la lua mai na per fa moi moi le na uta wa tri lo so le uta tu malanga i lungo le vasa i lungo le vai i le si tu ai na ia fio mai le tua ina utu e sei fua mai e su ne ye woti we allow us our modi natural to say for all that to wola il mesili on a paia that today malanga is going to survive al toto paia all that to live modi to it to lisi to in it to moi per maftanga made to a five five pay as a woman love or an angle in the fiafi samurai la fafungan that is ton win and will fit a life my isu or me a woman love that to the fight to watch it for to trang a isu A Jesus met in Ilo Tino, Tano ya Jesu naite lo mafut. O te fa moe moe fua, Jesus me pe fa moe moe Jesus tangat. O lewe ya tue, we ya tau. Pea fai tatu titalia o ia, ma tatu talitonu mal fa mao ni. O lo soi fua o ia, ito tonu ya te tatu. Pa mai leo tu al tatu launga. O Jesu o feta lai mai. Ia manuia, ono Jesu, si tatu titalu. Fio mai a le tua lo mātou tamā, lo anganga I runga I a te mātou uma, ma le au fātua tua umalawa le lo fātua nō lau fio. A mai se foi le maafutanga ma Jesu Kiriso, ma le anganga paia nei ma tai au lawa I le fāwa vau lawa. Amen.

li tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loalo tu ir fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tu mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo e singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fualo tu ir fulu. Tanga ia nei li upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz. E vave to e whai ngō fie. Mo whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilo le tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e itinga o latino. A faye tinga lo tua po lo tuli. E mafayon e susu mai fata ita e fole vai fufu. Ai e yayo na yainga. O lo tarsa eilini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa molfa ila mana ya o folinga. Vili mail officer Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitu. Lua fituono tol tol fitu. Mosi fata al noanga. Besu sumai ile lua luono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o waifa ale nā tūra.
1: Tasi lima I vatolu āmo.

le atu ai lo mātou tamai mātou te toi o le atu I la wafi o le reitai au fau le reitai au sengi sengi wa mātou au lia I la walofa malo wanga le leia te I mātou lau whanau wa lua se fulu ai I le so I aso le reima sina o iulai luafe lua se fulu mleono e peo na e fua I mai a te I mātou lau whanau e ui ina tumu I mātou I se se ma a leulo mātou tamai Peitai wale mawhai lava ona e tu la fua ina I mātou lau whanau. Ona o lau walofa malo wanga lelei tele, ia I mātou ta I tō tasi. O lea mātou te si I atuai levi inga male whanei tanga I la wafio, I le neitai au fau. Whaafetai wa mātou toi au lia mai lelei aso I whaapopo, I le soifua male ola o lo mātou tunuu. Ina ua mawai atu le asosampa ia o lau fio. E peona nga ia tuai lau nuu. I tāpua inga I le aso ananafi. E ese ese o mātou talitonunga lo mātou tamai ai ai lo mātou manatu. Ua tasi lava lau fio o lo o mātou vivi atu iai mawhaane ta. I le aso ma lea fo iaso lo mātou tamai. O lea mātou te whawhetai ai lo oe alofa malo wangalelei, ia I mātou lau whanau. Whawhetai mole rei asa fōua e fōa I mai a te I mātou, ina ia o mātou wola, mau mātou fia fia ai lo mātou tamai. Sa amomoe I mātou e peo ni tangata wale ini o mātou whaamoemoe peitai. Ua e whawhangu ia te I mātou le reitai au fau ona o lau alofa ma lau angale leilo mātou tamai. Wa ani o mātou sese mani o mātou aleu.

au te fafilo ai tatu tu no mai tatu por kalame ole a retole ola mo oe ile ne yaso ba lor so i fua manuia ile mo mori ane fa fa u bevalu fa pea o sele alofa ole iloa e ia le tua awa ole tua ole alofa la vaia ole upu mo ole aso le nei so se ngai ngoi nga alofa ole tua lena. If I pretend here, God is in every act of love. Ole tua e keva aia oia, iso se ngai ngoinga e atangia ai le alofa. Awa fai maitala tuspa ia, ole tua, ole alofa lava ia. Weilo ele mafai tangata, ona va ai le tua. Ae mafai tangata, ona latu va ai le tua, ina ua e fai se ngai ngoinga, e afifi ile lofa. Ele mafai ona efeso soani itangata uma yaso taitas kwa kele kele kanga kwa lalangi. Maile kele funya kupe kefeso soani yai. Ai a mafai ona efeso soani isetangata sito otasi wa vatu ele tua matu ele tua ele uloto ete angale lei ma ea lofa ya isi aso ole tua lena ya ufaali atu ya te oe. Ele tala itama

0: Ua mafai o na aura atu la polo kalame e lelei mō o e yasu taitasi o na o le langolango mālosi e le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame le mō o e tālo falaka. Amata ni ni tau sanga e lua o lua tō. O faale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand I lo lo ngā mai, matangi, ma le afaa o Kapariela. O le mō tonu ma te memea tangata umala. Ona o le tele nao nao. O mea teo tino o tangata o whaanganga ina o lau whanua o wala. O mali liu fo I a tangata. O sa ili, ma fesili pea ma sa ili se tali, pe aisea ma sa ili se fuhol pa fita uli. Pa talo no sui o le malo, ma tangata popoto I whaalabalabe whaanatua. Wa tusi tusi lima foi. Solo tangata watu wa ia is tangata ia mafaala tonga ma company. Ai ole tani lea a yopu suma lua fa iwe fitu malepala. Ia efe si lima nuhai fa la te uche awa o mai ya te oi. Ma manu fele lei la te uche fa ilo mai ya te oi. Tau tala ili ele ele e a o mai ya te oi. E fa amatala mai fo ia ia ole sami ya te oi. Mai tau wale pupo ngā o yopu nā le ai se poto le lalolangi na mawhai o na maua le tali e mapu I ai ti ngā o yopu. Whaino mai a yopu, a o tātou whesili pēa ai se a I ole global warming. A whae mai o lei loa e manu wai wha, o manu where lei o I ole samu, le mafu anga o whaalabe whaanatu, na whai e le tua le lalolangi Ma mea uma o iai. Na sila sila atu fo I le atua ua matua ato toa malelei ma fia fia iai. Ai pangalea, ua faalea ngaina e tangata le lalolangi. O le watangi maui le lalolangi le lauele ele ona ua le tausia le lei e ona tangata. Iai le lei, ona tatu teu mawhai le lei a tatu lapisi Ia mateu ma lofa I lau whanua na whaia le tua mō tātou. Wa manatua, ele lei mō.
0: O le ese tātou pō funeral directors o se fale maliu sa moa o le tani fo I lea o teimi whengata o na o le malanga al maliu ma leonti e ma fai fo I o na lātou awinātou ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tātou pō funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se funu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City.